0: opportunity na mko sikani bi fie
1: anka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene le menjira di di wi ye
0: ye di di wi anu a friend ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi koko wanu mu adro ni bi e bi a me no fira bu sua fi bi anso ye di di wi en kono mo duro Atomna metiase Ramuna meke kame Ramuna meya Peja usana tunyami aduwa Adu Adu Antolobaka Adu Adu Adu Ametiase Ramuna